0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det er på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på 1FM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og søren.
3: Okay. Søren, da.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringte litt tidligere, da hulsker jeg han, så. Ja.
1: Kan være greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det neste derfor han skrik, omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det.
2: Ja.
1: Er det her første fødte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos i heimen. Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig. Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja,

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Vi skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Bu en tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte? Det
2: ja.
1: Det fra frokostshowet på 1FM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk!
1: En der en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og
3: sønner. Han sør nå.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringt litt tidligere, da hørte skrekken, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Han tydelig også, sikkert, når han driver hyleskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nå nesten derfor han skrik omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden denne 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det.
2: Ja.
1: Det her første føtte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring da.
2: Ja, det kaos i heimen.
4: Ja.
1: gammel med andre da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween, så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en

0: Oscar, som kom til verden den 9. august. Vi skal til Bu en tur, og der foreldre Arnt Ivar og Charlotte. La oss prøve.
1: Hallo.
0: Det Charlotte?
1: Ja.
0: Det fra frokostshowet på 1FM.
1: Åh!
0: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
1: Åh, tusen takk!
0: En der, og Oskar, så vi får prate med en.
1: Han ligger og søren.
2: Ja, okay. Søren da!
3: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
1: Men dere skulle ringte litt tidligere, da hører skrekken, så.
0: Ja. Hva, greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan går det med Oskar?
1: Nei, det går veldig bra med Oskar, faktisk. Han har det veldig fint.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: En tydelig og sikkert når han driver hylskriker av og til.
1: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
3: Ja.
0: Sånn det.
1: Det nesten derfor han skrik, omtrent.
3: Ja.
0: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det.
1: Ja.
0: Er det her første fødte for deres del, eller?
1: Nei, tredje.
0: Nummer tre, ja.
1: Ja.
3: Det det grei skuring, da.
1: Ja, det kaos I heimen.
3: Ja.
0: gammel med andre, da?
1: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
0: Det klart.
1: Mhm.
0: Som vinner av månedens nyfødte så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
3: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
1: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oskar og han Arnt Ivar.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok. Ja.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok. Ja, det.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og den samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

25 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp på hotell. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå, og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe nye bit. La meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.